kopane re le ha mmoho bana beso e mong ho lona o na le pesalema ate e mong yena o na le temana mme e mong o na le sefila e mong o na le mantswe ya kgothatso mme ka baka le hlele ke le kgothatsana ka tsona dipolelo tseo re ba hao moreng ke ne le modisa ke tabe ke hloka eng wena Jehova modimo o pela dinomoro tse kileng o tsona ke 5551 9956 re ba hao more re ba hao more mme ke botse ke na le 2121 9956.